محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلنا وجعلنا منك صرحا. Sudah jemaah, luruskan saf. InsyaAllah selepas saja kita solat fardu Jumaat, kita akan melaksanakan solat sunat hajat. Tarawsu yarhamkumullah saddul khalal. Salli wa ni'mal barakatuh. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين